0: dag.
1: Beklager, jeg ropte litt inn i mikrofonen. Det gøy om du våkner opp, og dette det første du hører.
0: Stemmer! Da man våken, tenker jeg. Ja, ja. Da man oppe av senga. Det fredag. Vi skal kose oss her sammen. Ja.
1: Mm. Det siste sending vi har sammen, og siste sommersending.
0: Ja, på mandag så jo Petremorgen tilbake i vanlig tid, vanlig gjeng.
1: Vanlig drakt.
0: Så, vanlig drakt da. Mm. Så i dag så skal vi bare makse den sommerstemningen her.
1: Ja. Så hvis du på en måte føler at du ferdig med sommeren, det er bare å droppe.
0: Det er bare å droppe.
1: Det er bare å legge vekk den taket.
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi det jo, det fortsatt sommer, og den følelsen skal vi gi deg som hører på. I går så snakket vi jo litt om en sånn sommerbilde, på en måte.
0: Mm.
1: Og jeg har veldig lyst til at vi skal få ut den siste duften fra Nivea solkrem over denne dagen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det for meg sommer, altså.
0: Det sommer. Mm. Det skal være bilde på de neste tre timene her. Så jeg håper du skal være med på det. Vi liker jo også å liksom snakke litt om sånn hverdagsgleder.
1: Mm.
0: Hva gleder vi oss til? Det håper jeg at du kan bidra med inn i appen NRK Radio. Send oss en melding med hva du gleder deg til. Skal vi ta helgen, eller?
1: Ja, det synes jeg vi skal.
0: Ja, hva gleder du deg til i helgen? Og siste dag, vi kjører på liksom med litt sånn rekord på meldinger i hele dag.
1: Hele dag.
0: Så fyr løs med alle tingene du gleder deg til i helgen. Da har du noe spes.
1: Jeg skal på hyttetur med mamma og pappa og mitt...
0: Mamma og pappa.
1: Jeg prøvde å si det så voksent jeg kunne, men det fikk de.
0: Mamma og pappa.
1: Mamma og pappa. Med mamma min og pappa. Okay. Og mitt tantebarn. Og det dritkoselig. Og jeg har fått henne nettopp på Frost. Altså filmen.
0: Ja,
1: jeg har fått henne på Nebetis.
0: Endelig.
1: Jeg har fått henne på filmen Frost.
0: Altså hun har begynt å se på den.
1: Jeg har begynt å se på den og liker den og skjønner liksom.
0: Ja.
1: Så nå har jeg kjøpt Frost Lego til henne, som vi skal pusle med sammen. Nei, man, pappa med Lego og Frost.
0: Det
1: blir en barnslig helge. Ja.
0: Nei, dette blir helt topp. Hedda gleder seg til å pusle Frost. Hva gleder du deg til den helgen? Send en melding i appen NRK Radio.

0: er I gang med vår spalte sensurert, hvor vi rett og slett har funnet et klipp og tar ut noe de sier I det klippet, biper det ut. Og så skal du, Kaja, og du som hører på gjette hva det vi har bipet ut. Og I dag så har jeg valgt et eldgammelt klipp fra 2003. Det veldig, veldig gammelt. Men det rett og slett veldig ikonisk. For det da Martin Skanke som var Fremskrittspartiet ikke leder, helt oppsett, han representerer for, det var ikke sant, faen, det begynner jeg å surre. Asker? Nei, faen. Jo, nei, der han. Han kommunevalgkandidat for FRP I Frogn Akershus. Der var den. Det man måtte bare sitte, man bare finne den fra bakerste hodet.
1: Ja, det ikke så rart at den ikke ligger litt latent.
0: Og så slår han altså da til Arbeiderpartipolitiker Torgeir Michaelsen, fordi han kaller han feig. Og det ikke bare det som ikonisk, det på en måte alt han sier I det klippet også. Og vi kan jo høre der.
2: Nei, men jeg ante ikke at dette var skolevalget I det hele tatt. Jeg fikk beskjed, kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker? Så jeg omtrent like forberedt.
3: Du lurt av ditt eget parti egentlig, da?
0: Ja. Og det der jeg bipet ut, hvor dere skal rett og slett gjette hva det
1: Ja, og jeg husker jo faktisk ikke hva det
0: Nei.
1: Han sier her, så jeg har måttet tenke helt fritt her også. Mm. Jeg har noen forslag.
0: Ja, fint.
1: Jeg omtrent like forberedt som kjæringa for julekvelden.
0: Fint.
1: Ja, den fint.
0: Den klink.
1: Ja, den bra. Jeg omtrent like forberedt som din type B-venn før venninnetur til Rådås.
0: Det veldig gøy.
1: Ja.
0: Det meg.
1: Det deg, ja. Mm. Uten tvil. Jeg har funnet på nye nå. Jeg omtrent like forberedt som Hedda for fotballkamp på Norway Cup.
0: Oh my god, det kjenner meg veldig igjen oppmatt.
1: Jeg omtrent like forberedt som bussene når første snøfall kommer.
0: Ja, vet du, den veldig bra.
1: Takk, og jeg har en siste.
0: Ja.
1: Jeg omtrent like forberedt som studentboligen etter studiestart.
0: Du, dette nailet du.
1: Kunne vært hvis det var I år,
0: ja.
1: For eksempel.
0: Ja, nå var det veldig flink. Vi har også fått melding her fra Ragnhild som skriver like forberedt som en tørrfisk for morgenkaffen.
1: Ja, den har ikke jeg hørt før.
0: Den har ikke jeg hørt før, men jeg liker det.
1: Ja. Vi har også, skal vi se, har vi noe? Vi har jo mange her som husker det godt. Det jo imponerende at, når det var klippet fra? 2003?
0: 2003.
1: At det så mange som fortsatt husker det klippet og akkurat hva som blir sagt, altså.
0: Ja, og Dan Øystein skriver at dette klippet legendarisk. Det jo, jeg jo helt enig.
1: Ja, det Ole skriver, har hørt dette utallige ganger.
0: Ja.
1: Så det godt valg av klippet, Hedda. Vi kan jo før vi leser opp alle som riktig, kanskje høre på fasiten, eller?
0: Ja, og den her... Sorry. Jeg har valgt et... For det for bra det han sier, så jeg har valgt veldig mye av intervjuet også. For det skjer jo, det jo slaget skjer inni her også.
1: Okay.
0: Så det Ja, ok, vi må bare høre.
2: Nei, men jeg ante ikke at dette var skolevalget I det hele tatt. Jeg fikk beskjed, kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker? Så jeg omtrent like forberedt som en jomfru som har slått opp til telt I en militærleir.
3: Så du har lurt av ditt eget parti egentlig, da?
2: Nå var du veldig smart. Ja, sant? Nå var du virkelig. Hadde du gått på denne skolen, hadde du sikkert fått seks en blank.
3: Han feig.
4: Han feig.
5: Bare feig.
3: Nei, jeg synes du feig.
2: Men I helvete!
3: Hvor
2: feig jeg?
3: Kan du komme seg til?
2: Det var et slag.
4: Helt rolig.
2: Du kaller meg for feig.
1: Det jo helt... Det
0: helt det
1: noe
0: helt
1: eget
0: I det
1: der,
0: altså.
1: Nå var du veldig
0: smart. Og når det slaget kommer, og... Hva det her for noe? Og så sier han, det var et slag. Så jeg synes det seriøst... Det så ikonisk å si det. Hva var det her for noe? Åpenbart, det var et slag. Gikk du ikke med deg?
1: Følte du ikke med?
0: Jeg seriøst slo deg. Og han har jo ikke angret I etterkant. Han var sånn, jeg står for det. Han kalte meg feig.
1: Så... Altså, vi har jo Ruben, Magnus, William, Torbjørn, Fredrik. Altså, det så mange her som kan dette klippet ut
0: og
1: inn, altså.
0: Virkelig. Og som dere hørte, så var jo fasiten, jeg like forberedt som en jomfru som hadde slått opp telt I en militærleir.
1: Det spinnvilt å si.
0: Det så sykt å si. Det utrolig ekkelt bilde.
1: Veldig.
0: Ikke ekkelt, da. Det bare ekkelt at han sier det, mener jeg. Ja. Altså, men hvis ikke du har sett det klippet også, så vil jeg faktisk bare anbefale deg å gå inn og titte på det, for det er gøy også.
1: Ja, det holder nå, hvor mange år etter?
0: Å, matte.
1: 23 år senere, og folk kan det fortsatt like bra.
0: Ja.

0: Morgenkvisten her I Petermorgen, hvor igjen så lurer vi jo da på hvor produsent Nils Jeg hadde en produsent I fjor sommer som het Nils, som alltid var for sent på jobb, men I år så har han spurt om han kan være her da denne uken, men har da enda ikke dukket opp. I dag jo siste dag med meg og Hedda, så det jo litt sånn viktig at han møter opp og her, så vi må prøve å ringe han, tenker jeg, og se om han på vei, eller om hvor han blir da. Om han tar telefonen da, det jo alltid spennende.
1: Skal vi se. Hallo?
0: Hei, Nils!
1: Hei, hva gjør?
0: Hei, hei, Nils.
1: Hei.
0: Hei, hei. Du, igjen, hvor du? Du må nesten, dette siste dag, hvorfor har du ikke møtt opp på jobb I dag heller?
1: Hva gjør jeg? Jeg på jobb. Jeg her.
0: Du jo ikke på jobb.
1: Kan jeg finne deg ikke? Jeg skjønner ikke hvor jeg
0: Du på jobb, du på NRK.
1: Jeg på NRK.
0: Men hvor du? Vi jo I studio, hvor du?
1: Men jeg finner deg ikke.
0: Finner oss ikke? Du vet jo veldig godt hvor Petres studio
1: Hvordan? Dere I studio?
0: Ja, vi har jo begynt sendingen.
1: Sa du ikke det? Har du begynt?
0: Ja, du må kjappe deg.
1: Herregud, beklager.
0: Vi begynte jo for tre kvarter siden. Og der du.
1: Mine Siv.
0: Ja, kom inn. Hei, Nils.
2: Hei. Skal jeg se.
0: Ja, hei.
2: Hei. Jeg visste ikke at dere begynte Siv.
0: Nei, trodde du begynte.
2: Nei, jo.
0: Når trodde du vi begynte?
2: 8
0: Nei, vi begynte 7, altså, men det fint at du her, endelig.
2: Ja.
0: Første dag den uka.
2: Det har vært en reise. Nå jeg her.
0: Nå du her. Siste dag, du får ikke så mye ut av denne arbeidsuka din, da.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det fikk jeg rett og slett ikke.
0: Nei.
2: Men det har vært skikkelig fint å være her med dere. Med deg, Kajon.
0: Ja.
2: Og Hedda.
0: Ja,
2: og Nora, produsent, som jeg har blitt faktisk litt grann glad I.
0: Ja, litt grann glad I.
2: Synes det søt?
0: Ja, det fint. Men hva, ok, nå det, du skal være her denne sendingen her. Hva tenker du, hva skal du gjøre? Hvordan skal du benytte de neste 2 timene her på radioen?
2: Mine 2 neste timer på radioen vil egentlig gå mest til å prøve å få jobb videre I NRK.
0: Ok, så du skal ikke jobbe så veldig mye med... Petremorgen og meg og Hedda I dag Du skal mest gå rundt
2: ja. Jeg tror det blir mest at jeg prøver Å gå rundt og prate med de andre her på NRK
0: ja.
2: Siden at du og Kaja på en måte litt ferdig
0: Du og Kaja
2: Hedda sitter der, jeg ser på henne Jeg ser jo Jeg prater jo med Hedda
0: Beklager, jeg trodde du pratet til meg
2: Nei Du og Kaja Kaja?
0: Ja, Nils.
2: Nå synes jeg, nå jeg skal gå rundt og prate litt grann med de andre som jobber her, for å høre om jeg kan få noe jobb.
0: Ja, hvor det du, vi må snart litt videre her, men hvor det du har aller mest lyst til å få jobb I det da?
2: Nyhetene.
0: Nyhetene?
2: Nyhetsmålen må være helt spesifikt.
0: Produsent, eller?
2: Ja.
0: Ja, ok. Men da, hvis noen fra Nyhetsmålen hører på nå, så det en Nils her som...
2: Hei, jeg heter Nils, jeg 20 år. Jeg har veldig lyst til å jobbe I nyhetene. Si fra hvis det eventuelt noen mulighet. Jeg kan kjappe på foten, klare lappen, lage veldig god kaffe. Så jeg litt hes I dag.
0: Ja, du litt hes. Yes. Litt sliten, ja. Men da...
2: Jeg litt sliten.
0: Ja, det skjønner jeg. Det lov, det tidlig.
2: Det veldig, veldig ja. Tidlig.
0: Men det var hyggelig at du møtte opp I dag. Så gleder jeg meg til å, at du skal være her ut dagen. Ja, så fint.
2: Jeg glad I deg.
0: Jeg veldig glad I deg, Nils.
2: Godt å være her.
0: Ja, hyggelig å ha deg her.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Ylva Getman är här i Petremorgen, hvor vi akkurat avslørte avstemningen som har pågått I appen NRK Radio, hvilken kjendis du skulle få spørsmål fra I dag. Vi har funnet noen klipp fra 2005 med diverse kjendiser, stiller diverse spørsmål, og I dag så var det Jo Nesbø som stakk av med seieren.
1: Hei, jeg heter Jo Nesbø, og jeg lurer på, har du et favorittlag hvor du kan hele lagoppstillingen og også hele reservebenken og litt flau for deg?
0: Ja, et herlig spørsmål ja. Fra Jo Nesbø der. Mm,
2: virkelig. Det et intrikat spørsmål. Det jo ikke sikkert det så mange som klarer det.
0: Nei, vi har fått en melding fra Mikael her som sier at han trener minstejenta sitt lag, så han ganske grei koll på akkurat Volda 2019-laget. Jente 2019.
2: Jeg synes også det bare så sykt at det Volda jente 2019. Tenk at det et fotballag som sier sånn, ja, jeg jente 2019.
0: Ja, at det er unge, eller du gammel.
2: Jeg gammel, ja. Vi unge.
0: Ja.
2: Og at, ja, 2019 føles jo ikke lenge ut siden.
0: Nei, det føles som I fjor.
2: Det føles som I fjor, og det sånn fotballag som heter jente 2019.
0: Ja, så det sånn, man tenker jo at de akkurat har lært å gå.
2: Ja, fordi for oss det sånn jente 99.
0: Ja, ja, det.
2: Der følte jeg meg gammel.
0: Ja, det må vi bare leve med, at vi blir eldre. Da har vi også fått en melding her fra Werner. Jeg kan et lag. Første treer, Arin Henning og Jonas, reserver Hedda Kaja Oskar Anna.
2: Yes! Berner, du vet akkurat hvordan du skal nå rett inn I hjertene våre.
0: Og vi inkluderer deg I dette, denne lagoppstillingen, Berner.
2: Du på en måte treneren vår, kanskje?
0: Ja, du treneren vår. Ja. Den fin, den liker jeg. Vi, selv om du ble Jo Nesbø I dag, så må vi nesten, vi må ha en honorable mention altså, av disse kjendisklippene vi har funnet.
2: Ja, fordi det er en favoritt blant oss, og det rett og slett, vi må si det, Dr. S sitt spørsmål, fordi det kom så bardust på når vi drev oss hørte gjennom disse kjendisspørsmålene.
0: Ja, for veldig mange spørsmålene sånn, hvilket dyr ville du vært, hvis du kunne reise hvor som helst, hvor ville du reise da, har du et favorittlag, hva drømmer du om, altså det var den type spørsmål, så vi var ikke
2: Nei, vi var ikke det.
0: På dette Dr. S-spørsmålet.
3: Ja, hei, dette Dr. S fra Klovner I kamp. Jeg lurer på, får du ofte blod på papiret når du tørker deg I rumpa?
2: det hørte jeg bare, du var jo aldri glad du sier.
0: Ja, det overraskende, men altså, det et godt spørsmål.
2: Godt spørsmål, og dette også her I rumpa.
0: Får du ofte blod på papiret når du tørker deg I rumpa?
2: Men han jo også doktor.
0: Så, ja, men doktor og klovner I kamp.
2: Ja, så det gir på en måte litt, jeg føler at det gjør det litt bedre at han stiller deg spørsmålet. For jeg føler at det ofte han tenker litt medisinsk på det.
0: Ja, det et medisinsk spørsmål. Ja. Sånn får du det. Har du sjekket det opp? Ja. Det et stort problem? Mm. Fortell.
2: Ja. Ja, så vi trenger ikke å gå mer inn på å svare på det spørsmålet.
0: Nei,
2: men det en liten honorable mention.
0: Ja, vi kan la bare spørsmålet ligge
2: ut av det.
0: Uten å gå på dypt.

0: Den fick du i Petremorgen. Det är tid för den sista. Alltså den sista, hvor är du? Vem är närmast? Vad än du vill kalla det. Vi ska ge ut den sista Petremorgen-kopp i den konkurrensen här som jag syns har varit väldigt spännande för det är så artigt. Folk är på så många olika städer och det är så gøy att få ett lite inblick i vad du har hållit på med den sommaren här.
1: Mm, och det är så enkelt måte att finna ut av det. Det är bara att dere har sendt en melding i appen där i Corrado och så får vi prata med dere och finna ut av har dere noe forhold til stedet vi har plukket ut? Har dere noe forhold til det stedet du är nå? Har dere noe forhold til
0: skravla går, ikke sant? Og da har man noe å prate om, så det noe å ta med videre til sosiale lag og sånne senere. I dag så skal vi si hei til André.
2: Hei.
0: Hvordan fredagen?
2: Fredagen rolig. Akkurat stått opp, sola skinner, fyrt i ovnen, og stod egentlig og vasket meg litt når dere ringte.
0: Ok, men hvor er du nå?
2: Jeg i noe som heter Baklia i Valdres.
0: Ok,
2: langt opp på fjellet, og cirka 20 minutter ned til Hemsedal, og 20 minutter ned til Fagernes.
1: Ikke sant?
0: Er det hytte, eller?
2: Det er hytte.
0: Så deilig. Altså,
1: jeg må jo innrømme at jeg skal faktisk på hytta mi i Valdres etterpå.
2: Deilig.
0: Ja. Jeg var på hytta i Valdres forrige helg.
1: Ja, ikke sant? Ja. Så her det Valdres Unite, altså.
0: Ja. Ja, det veldig gøy. Du jo kanskje spent da, på hvilket sted vi har trukket i dag.
2: Ja, jeg lurte jo litt på hvor dere kunne tenkt at folk da.
0: Ja, for hvis du da nærme dette stedet, så får du en Petremorgen-kopp. Og Hedda, kan ikke du ta oss og fortelle oss litt om dette stedet?
1: Jo, og denne gangen har jeg valgt å gå til en litt sånn kunstnerisk kreativ retning. Ja. Så du kan jo også gjette, André, etter hvert. Ok, et sted høyt oppe i fjellheimen, der vinden bærer lyden av ulvehyl og hestevrinsk. Her lever de som vanligvis bare ses på naturdokumentarer, men du kan møte dem ansikt til ansikt. Og hester så klare for turer og vidda, og barna får lære hvordan melker, steller og håndterer dyr slik man gjorde i gamle dager. Hvor tror du vi André?
2: Valdres Fløya.
1: Nei, jeg vet ikke. Ja, faen, kunne vært
0: virkelig.
2: Jotunheimen.
1: Ja, det ulver og gaup.
2: Ulver og gaupfunder, da vi... Nei,
0: det... Det er vanskelig. Det mye dyr i området.
1: Det er akkurat det. Da. Det kunne seriøst bare vært på en nabogård av i siden.
0: Ikke sant?
2: Ulven er overalt.
1: Det er det.
0: Få det på en t-skjorte.
1: Ja, ulven er overalt. Okay. Vi skal jo selvfølgelig til Langedrag!
2: Ja.
0: Ah, men du nærmest Langedrag i dag, altså, ja. André, så du får en Petremorgen-kopp i posten.
1: Har du noe forhold til Langedrag?
2: Du, det litt ukjent for meg.
1: Ja.
2: På sånne fot.
1: Ja. Det kan jo rett og slett, det er faktisk veldig fint, for da kan du møte ulver. Og henge og ri hest og se masse elg også.
0: Ja. Det var så dyreliv.
1: Hvis du kjeder deg litt på hytta, så er det bare 35 kilometer unna.
2: Ja,
1: jeg er ikke lenge
2: da. Okay, da skal jeg tenke på det.
1: Ja, gjør det.
0: Skal du være på hytta lenge, eller?
2: Du, jeg reiser i morgen tidlig. Da jeg ned til Oslo på jobb.
0: På jobb, hva jobber du med?
2: Jeg er supporterkoordinator i fotballklubben Lyn.
0: Oi, rått.
2: Okay. Da er det byderby mot Stabæk, så da anbefaler alle til å ta turen til Dovre stadion i morgen.
0: Oi. Ikke sant, vet du hva? Det høres ut som det blir en spennende dag på jobb i morgen. Da. Mm.
2: Det blir det veldig gøy.
0: Ja, herlig. Du, og så får du straks en kopp i posten, og tusen takk for at du var med på radioen i dag.
2: Bare hyggelig.
0: Ha en fin dag videre.
2: Hei.

0: og lenger og lenger og lenger, og folk står I kø.
1: Står i kø.
0: Men det folk, det har folk, de som jobber med Road gjorde veldig bra nå, var at de delte ut snacks og drikke underveis til de som stod I kø.
1: Ikke sant.
0: Og da ville ikke, fordi hun reporteren intervjuet en jente som sa sånn, jeg bare her for snacksen. så hun var sånn, jeg bryr meg seriøst ikke om produktene, jeg vil bare ha snacksen.
1: Men ikke sant, hun der for the vibes.
0: Yes.

0: Jeg synes bare det så gøy at Sissel må ta seg en pause inn der.
1: Sliten å synge. Sunget hele sommeren.
0: Skorter på Sissel dag.
1: Ja, skorter på Sissel. Vi sier hallo til Even.
2: Hallo, hallo.
1: Hei, hei. Du, hvordan går det med deg i dag?
2: Jo, det går greit nok. Jeg var på konsert i går, så... Stemmen er litt sånn som det er.
1: Ja, ikke sant. Men det er fint, litt sånn som Sissel. Ja. Måka Sissel her. Du var på konsert i går, hvem var det du var på konsert med?
2: Da var jeg på konsert med blant annet Bjørn Eidsvåg.
1: Ok.
2: Sant. Og da, så det passer jo,
1: ja, det passer veldig jo bra. Ja, fordi at hvilken sang var det Måka sang her?
2: Det var Floden.
3: Bjørn Eidsvåg. Hvorfor går jeg ikke med?
2: Eller Emma Steinbakken.
1: Eller Emma Steinbakken, ja. Det er Emma Steinbakken-versjonen vi har her, men det er jo originalt Bjørn Eidsvåg, så det er helt riktig det, Even.
2: Ja.
0: Bra jobba. Og, men var det, hvordan var det Sangafloden?
2: Ja. Startet med den, tror jeg.
1: Startet med den?
2: Kom inn i lokalet akkurat i det han begynte å synge. Så.
0: Oh my god. Og hvordan var det?
2: Det var helt magisk.
1: Ja, det tror jeg.
2: Her er konsertopplegget til Lotepus, så det,
0: ja, ikke sant?
2: Det slår han, ja.
0: Er det inne i noen stavkirke og så?
2: Det var ikke inne i en stavkirke, men det var sånn stor tak i Odda.
0: Ja, stor tak, stavkirke, det er same.
1: Var det noen andre artister der også, eller?
2: Ja, det var flere artister. Og, ja, hvem var det som var der? Dags Mexicanacas var jo der.
1: Ikke sant?
2: Stavanger-kameratene var der, som går videre utover helgen.
1: Ikke sant?
0: Er det ikke så gøy? For du skal utover helgen også?
2: Altså,
0: så gøy da.
1: Ja, virkelig. Tenk at du skulle se Bjørn Eidsvåg dagen før du er på radioen og vinner i en Bjørn Eidsvåg-konkurranse. Altså. Mm. Meant to be.
2: Ja, det passer perfekt.
0: Ja. Jeg følte at du gjorde litt sånn, at det var noe research i går. At du var, ikke method acting, men det var nesten det der, bare innenfor jette-method. Ja, jeg vet ikke hva jeg prater om, men
2: du gjorde i hvert fall... Hvis jeg ikke hadde vært på den.
0: Nei, det er akkurat det.
1: Nei, det er veldig bra. Du skal få en Petremorne-kopp av oss i posten, og så får du kose deg videre med konserter, da.
2: Ja, kjempebra. Tusen takk.
1: Ja, takk for at du var med.
0: Følse Lotepus.
1: Ja, gjør det.
2: Skal vi se Lotepuset.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: men
1: det faktisk dritfint.
2: Ja, fordi jeg elsker merch. Jeg veldig, veldig svak for merch.
1: Ja, da det. Da må du legge det.
2: Mm-hmm. For jeg har alt av Petra merch. Jeg har kopp, jeg har sokker, jeg har mjølikt, så nå jeg håndkle vil jeg ha i kolleksjonen min.
1: Ja, må jeg nesten ha det.
0: Liksom. Da må det være bra bilde da.
3: Ja, ok. Vi skal finne ut et bra bilde, legge ut, og så krysse fingrene for at vi kanskje vinner håndkle.
0: Ja. Ja, lykke til.
2: Tusen takk, og kos dere siste sending.
3: Ja, kos dere masse.

Jeg er borte når jeg er bortekamp, jeg. Stiller opp for barn og super sakomami, jeg. Merci, sjokkeran, jeg. Fikk en liten stjerne I hjørnet som en nokke Pokémon, jeg. Jeg en rocket man, jeg. Jeg har ikke møtt veggen, har ikke møtt takk en gang, jeg.

0: Det reporter Gabriel Morsbitt Ulkestad her direkte fra en lokal sak som jeg leste i avisa i Finnmark.
1: Jaha, ja.
0: Og jeg elsker...
1: Hva skjer i Finnmark da?
0: Nei, kutt ut.
1: Jeg vet det,
0: ja, det var dårlig. Jeg gidder ikke.
1: Da begynte du å si, jeg elsker.
0: Jeg elsker Finnmark, og jeg elsker særlig nyhetsbildet i Finnmark. Det er helt fantastisk, det folket som bor der. Og her leser jeg om tang- og tare-gründer Merete Kristin Mikkelsen, som har holdt sitt første kurs.
1: Har hun funnet opp tang og tare?
0: Ah, herregud, Dora.
1: Men altså, komiker. Det står jo tang- og tare-gründer.
0: Stor applaus til Nora, fortsett alle sammen. Ja, det er, og tang- og tare-gründer, nå bruker det i mat. Og da har du hatt en sånn matkurs her, der de har laget, liksom... Her er det en da, som heter Inger Marit Ramstad, som viser frem snickerskake, som har laget av sukkertare.
1: Nei,
0: og de skriver i Finnmark skriver at smaken var helt utmerket.
1: Ja, det er trange tider altså.
0: Det er økonomisk trangt i Finnmark. Når du har tang i snickerskaka di, da har rasjoneringskortene fra krigen gått ut, eller?
1: Ja, fy faen. Jeg begynner, altså, smaken var helt utmerket. Jeg vet ikke, har de smakt vanlig snickerskake før da, lurer jeg på?
0: Ja, det er jo det da, hvis du bare spiser kvæfjordkake, så er det jo godt med, altså nå liker jeg kvæfjordkake da.
1: Kvæfjordkake,
0: ja. Det er verdens beste, eller hva heter det?
1: Nei, det ser meg ikke.
0: Det er marengskake med nøtter.
1: Åja, jeg er ikke så glad i nøtter i kake.
0: Nei, det er det. Men,
1: jeg fikk beskjed av Marte, er det det hun heter, dommeren i bakmesterskapet, en gang at jeg hadde ikke ristet nøtterne i kaka mi. Når man alltid rister nøtter i kaka, bare så dere vet det, så yes, må man alltid riste nøtter når man har det kake.
0: Ikke handle om din kakekarriere nå, okay, men da. Veldig kult, Nora. Kanskje du skal bake litt senere da. I hvert fall, har hun hatt det her kurset da, har de laget liksom eplekake, de har laget den sånn tare som tydelig smaker bacon og sånne ting. Vet du hva? Vet du hva jeg gjorde på tirsdag?
1: Nei.
0: Jeg har spist tang og tare til frokost det.
1: Nei.
0: Jo, når vi var på seminartur, med jobber.
1: Gjorde du faktisk det?
0: Ja, spist. De hadde noe sånn sjøslim liggende.
1: Sjøslim?
0: Ja, jeg vet ikke om det heter, men det så ut som sånn tynn spagetti. Det smakte faen ikke bacon, altså.
1: Men spiste du riktig tang, da?
0: Nei, helt sikkert ikke. Jeg tror kan det ikke var mat, at det var et raskfat, eller noen som bare hadde lagt igjennom.
1: Var det liksom frokostbuffet?
0: Ja, det var på buffeten. Så var det noe tang der, og jeg var sånn, jeg har lyst til å spise tang, jeg.
1: Men da må du dra til Finnmark, da.
0: Jeg får dra til Finnmark og spise noe snickerskake med tang, altså.

0: Yeah, yeah. White Keys av Dominic Fike.
1: Og vil du som hører på vinne en P3-håndduk, da det nemlig bare å spisse ørene, for vi skal dele ut en P3-håndduk i dag, og vi...
0: Om vi skal da.
1: Og den som vinner, det den som sender oss en melding i appen NRK Radio med hvem som sier det her.
0: Morgenhjens!
1: Og den kom fra langt ned i mellomgulvet, rett og slett.
0: Det leverdrag,
1: ja,
0: for det, å si det ordet.
1: Leverdrag. Er det jo det norske akademiske ordbok?
0: Det er det. Jeg tror ingen har sagt det ordet før, for det er ikke noe.
1: Nei, det er å
0: rett fra levra og magadrag, var det jeg blandet i hodet
1: mitt. Magadrag, ja. Ja, og det er en ganske kort lyd i dag, så du skal få den en gang til.
0: Morgenhjens!
1: Ja.
0: Ja, det her skjedde jo i et way back i det herrens år 2013.
1: Ja.
0: Hvor gammel var du? Du var 10 år? Ble 10 år?
1: Ja, jeg var 10 år i 2013. Ja. Så jeg så ikke, jeg så nok neppe det her live.
0: Nei, det, hvis jeg skjedde her live, så er det...
1: Mot din vilje?
0: Ja, hva heter det? Når du ikke passer på ungene dine, bra nok. Omsorgssvikt. Ja. Later som jeg ikke vet jævlig godt hva det er, for det... Nei da.
1: Nei, Gabriel. Send oss en melding i appen NRK Radio, mens Jakob... Nei, Jakob hører du, Gabriel her har sammenbrudd. Ja. Så må du sende oss en melding i appen NRK Radio med hvem som sa det her i 2013, og da har du muligheten til å vinne en P3-håndduk. Vi skal høre litt mer musikk før den tid.
0: Ja, vi hadde egentlig tenkt å prøve å få på plass en låt her, men vi hører bare Riper i lakken av Zimmermann imens vi venter på en låt vi prøver å bestille opp her.
1: Ja, vi har nemlig fått inn en melding om en ønskelåt, og den vi prøver, vi jobber på for å få det til. Før det så skal du få lov til å kose deg med låta Riper i lakken.
0: Ja, den her er, det er kul låt.
1: Ja, den er fin.
0: Ja, jeg sa det.

0: Filmpolitiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om Filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
0: Filmpolitiet!
3: P3.

0: Ariana Grande med låta We Can't Be Friends. Det kan vi, Nora. Vi veldig gode venner.
1: Yippie!
0: Oi. Jo da, der ja. Men jeg skulle trykke på en knapp her, og så funket ikke knappen.
1: Nei, skylde på knappen, du.
0: Det var knappen. Det var knappen til feil.
1: Ja, og vi inn i dagens Fryden med lyden konkurranse. Hvor du som hører på kan vinne en P3-håndduk. Hvis du sender oss en melding inn i appen NRK Radio med hvem som sier det her.
2: Morning!
0: Og så hører du at det blir jubel etterpå.
1: Ja,
0: det er syke,
1: det er det syke. Men vi skal diskutere omstendighetene rundt dette klippet her.
0: Nei, det skal vi ikke enda.
1: Enda.
0: Mulig vi gjør det.
1: Mulig. Men vi har allerede fått inn en del svar i appen NRK Radio, og det veldig mange som svarer riktig. Mm-hmm. Blant annet Karen som sender en veldig hyggelig melding, og hun skriver riktig svar først. Vi skal ikke si hva det helt enda. Men videre så skriver hun «Vil savne dere sammen, velkommen tilbake til Bergen. Hilsen sykepleier Karen i dag på fire hjul.»
0: Er det noe bil selv om sykepleier da?
1: Det er ganske vanlig det da, kanskje.
0: Ja, det er ganske vanlig. Ja. Nei, men kult. Tusen takk for det, Karen. Det har vært veldig koselig å få en melding fra deg og fra alle andre, egentlig.
1: Ja, det er kjempe. Kosa meg. Vi blir så glad når dere sender oss meldingen hjemme
0: ja,
1: på NRK Radio.
0: Ja, det er cozy.
1: Det er veldig, veldig trivelig. Og så har vi fått inn en litt artig melding fra Tore. Og han jo...
0: Strømøy?
1: Nei, jeg tror kanskje ikke det.
0: Nei.
1: Nei, men han jo har riktig svar først. Og så skriver han videre. Men kan jeg stille dere et spørsmål i studio? Vet dere en kjent julesang der det her skriket er sentralt i? Vet du det?
0: Nei, ja, ok. Jeg visste at det her var brukt i noen media, på en måte.
1: Nei, jeg visste ikke det. Og da skriver han jo videre at det er julesprengsangen.
0: Julepresangen. Åh, fytte grisen. Låta julepresangen med Dizzy Tunes og DJ Broiler. Har du noen forhold til Dizzy Tunes?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvem Dizzy Tunes er.
0: Nei, vi lager revylåter på sånn 60-tallet.
1: Oh.
0: Ja, så det er jo helt sykt.
1: Men DJ Broiler er et broiler?
0: Ja, det er broiler. Da står vi sammen på Vanshi.
1: Ja, ja, ja, det er broiler.
0: Okay. Mjøndal.
1: Ja, takk for den fine demonstrasjonen, Gabriel.
0: Jeg elsker DJ Broiler. De har tydeligvis laget en låt sammen da, der det klippet her er med.
2: Morning!
1: Ja, det er veldig komisk. Komisk.
0: Vi får den straks inn her, så vi skal få høre den. Ja, der, ok, og nå skal vi høre klippet fra en låt her, Tore. Oi. Ja, ja, ja, ja.
1: Ok, det smelter ganske hardt.
0: Ja, oh, da vet jeg hvordan låten jeg skal være på i kveld.
1: Ja, for Tore lurer på om vi kan spille sangen. Det der tror jeg er det du får, for det er jo ganske heftig saker.
0: Helsinkens forlåt. Altså.
1: Ja, og så er det veldig mange som refererer også til den legendariske leppestiftkjolen. Og det er et lite ekstra inn til deg. Hvis du ikke har koblet deg helt ennå, så må du komme deg inn i innboksen akkurat nå og sende oss en melding i appen her på radio.
0: Jeg kan bare si at når folk skriver leppestiftkjolen, så leser jeg lesbestiftkjolen.
1: Ja, det blir ikke helt det samme.
0: Nei, det blir ikke helt det samme.
1: Det blir ikke, altså.
0: Ikonisk dame, det her i hvert fall.
1: Ja, det. Og så har vi fått inn en melding i appen NRK Radio. Det tror jeg den setningen tror jeg har sagt veldig mange ganger nå.
0: Ja, men det er bra,
1: Nora. Og det er Caroline som lurer på, eller som skriver, hei, jeg og mamma er på tur hjem fra hennes i Vesterålen. Jeg ønsker meg puslespill av golfhilsen Sverre på 10 år. Og da tenker jeg, da kan ikke vi gjøre noe annet enn å spille den før vi går en vinner.
0: Ja, så kom den i appen og si hvem som roper morgen igjen, mens vi hører den.

0: 8 til 10 år gammelt ligger inne I et fjell som de har sprengt ut. Altså det her må jo om ikke det Norges eldste is, så Norges kuleste lagret is.
1: Ja, det, faktisk.
0: Det må det være. Og vi har fått inn vår kjære produsent Jakob.
2: Ja, du tok inn I dag
0: også. Ja, men det siste sendingen jeg gjør, hva faen jeg vil.
2: Ja, hører du.
0: Velkommen inn I studio. Vi har jo lyst til å sende ut deg på et oppdrag. Rett og slett. Du skal ta på et dvergekostyme og gå inn I fjellet. Rett og slett.
1: Hvorfor dvergekostyme?
0: Har du ikke sett Ringnes herre? Og Hobbiten, altså dvergene lever jo I fjellet.
3: Ja, jeg kunne like gjerne vært blånisse da.
0: Du kan være blånisse hvis du har lyst. Det kanskje artigere, egentlig. Vi har jo lyst til å prøve å få sendt deg I vei inn I det berghallen der de har den her isen. Hva tenker du om å gå inn I et fjell?
3: Dritkult.
0: Ja.
3: Jeg har vært inne I sånn, jeg tror en sånn fjellhall før. Det jo kjempestilig. Det jo rått, faktisk.
1: Hva smak på en 10 år gammel is da? Du spent?
3: Jeg lever jo fast ved at ting som ligger I fryseren holder seg for alltid.
0: Ja, og det har vi jo fått konkludert med gang på gang I løpet av sommeren, at det jo ikke sant.
3: Nei, det jo feil. Det jo feil.
0: Men
1: det jo riktig hjerte.
0: Det riktig hjerte. Vi håper I hvert fall vi får sendt deg inn I fjellet. Det høres jo brutalt ut. Og at du får smakt.
3: Du passer på å holde døra oppe når jeg skal ut igjen da.
0: Ja, jeg skal passe på deg. Jeg skal ikke låse deg ned I fjellet I hele tatt, så du lider I 10 år til. Og du får smakt på det som antageligvis Norges eldste kommersielle is.
3: Ja, ja.
0: Vi sender deg som reporter, får deg til å filme litt, ta på en blånissekostyme. Det får vi se på. Resultatene kommer I hvert fall etter hvert. Mens vi sender Jakob ut på nye jaktmarker, nye eventyr, skal vi høre litt mer musikk. Her Sondre Justad, men nå har du meg.

0: Ja, og vi har vi skal trøndre Jakob, og vi har gitt Jakob en siste oppgave før vi kan bedømme om han skal få titelen som trønder eller ikke. Og vi har fått med oss alle trønderbarns store idol, Celine, til å være dommer. Og for å finne ut om Jakobs trønderlåt hell, og om han blir kåret til en ekte trønder. Hei, Celine, er du klar?
1: Ja, nå jeg ekte spent, altså.
0: Ja, enn du, Jakob, er du klar, du?
2: Ja, jeg kan ikke si noe annet enn at jeg forberedt og klar. Ja.
3: Men Celine, hva kriteriene, eller hva ser du på her?
1: Jeg ser på charm, hovedsakelig.
3: Ja.
1: Ja.
0: Men det har han
1: også, altså. The charm.
0: Ja, det må han få til. Og, men Jakob, hvor lenge har du jobbet med denne låten her?
2: Nei, den ble jo skrevet i går og i dag, da.
0: Ja.
3: Ok.
0: Den ble skrevet i går og i dag,
3: ja. Ja, det lover godt, altså.
2: Det gjør det. Men altså, noen av de største låtene som har vært spilt, alt jeg må si, har også blitt skrevet i løpet av kort tid, altså.
1: Det sant, det veldig sant.
3: Ja, så ikke kjimse av det. Også Great Gig in the Sky var jo improvisert, den.
2: Ja,
3: bare for å slenge ut litt musikk.
0: Han har litt fakta på stell,
3: fakta
0: da. Og du har jo fått en liten beat som du skulle skrive sang til.
2: Ja, jeg har det. Jeg føler
0: du klar?
2: Jeg må reise meg opp her, føler jeg nå.
0: Ja, ja, ok. Du skal reise deg. Det veldig flott.
3: Ja. Nå jeg gruer meg mer enn deg, Jakob, rett og slett. Det må være lov til å si.
2: Dette blir jo min store eksamen.
3: Ja, 100%. Har vi beaten din her? Eller bare jeg som ikke har fått med?
2: Den er ikke... Jo, jeg skal dra den inn, jeg vet ikke.
3: Ja, vi får den inn rett og slett. Jeg er veldig spent på tankegangen til Jakob her. Har han gått for... hva av det trønderske har han gått for? For da har vi utfordret han både på liksom innhold, men også språk og charm, da, som Celine sier.
0: Og så har han jo spurt meg litt uten at jeg har merket det, og da har han spurt meg, sier du pinja? Og jeg var sånn, hva faen er en pinje?
3: Sier du pinjata?
0: Det var en pinje, man tenkte på det. Okay. Ok, der har vi fått inn, vet du.
3: Nå er vi klar, Jakob. Her er din eksamen. Om du består, skal du få en skinnvest av meg. Hvis ikke, så river vi av deg barten. Så enkelt.
2: Nei, for den har jeg spart så lenge for deg.
3: Kjør!
2: Ja, ok, må du sørge for at musikken holder trinn og er høyt oppe den nå. Jeg kan ikke stå her helt alene.
3: Ja, nei, nå er alt klart her. Okay. Er du good til å begynne?
2: Ja, jeg er klar.
3: Da setter jeg i gang låta her.

0: synes den er dritbra.
1: Ja, den er så bra, og jeg skal være litt basic og si at det her er et av mine favorittalbum. Men det, den platta her.
0: Det kan jeg forstå, for det er, jeg synes det, det er en dritbra låt. Begge to har en gode sommerlåta, men det er jo ikke vi som skal bestemme hvilken som blir spilt.
1: Nei, heldigvis ikke. Vi har avstemning gående nå i appen NRK Radio, hvor du som hører på skal gå inn og stemme på hvilken av de to låtene.
0: Skal gå inn.
1: Ja, du skal
0: streng
1: gå inn.
0: I dag.
1: Ja, men du skal jo det. Det er jo siste sending. Du skal gå inn, ja.
0: Ja, det er siste gang du har sjansen til å stemme på Peter Sommer sin dagens sommerlåt. Så da er det bare å hive seg inn i appen NRK Radio.
1: Og mens du går inn og stemmer, så skal vi høre litt mer musikk. Her får du Lyden av byen av Rakkere.

0: David Bakkarstein och Maria Stavang. NRK.
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av, og hei Maria Stavang.
2: Hei Abu Bakar.
1: Hvordan føles det?
2: Og hvordan det føles?
1: Hvordan føles det?
2: Med at dette siste
1: dagen? Dette siste dagen.
2: Du, det føles vemodig, samtidig som jeg også har kjent veldig på at jeg har hatt en veldig sånn hyggelig sommerjobb.
1: Ja, det har vært veldig hyggelig.
2: Har du hatt sommerjobb før?
1: Ikke på lenge. Nei. Jeg har ikke jobbet på sommeren på, i hvert fall fucking 10 år. Ja, så jeg alltid liksom, for jeg jobber jo liksom resten av sesongen, men så jobber jeg aldri sommer, bare for å ha ferie. Så det var liksom digg på en måte.
2: Så jeg føler liksom, våre foreldre hadde sånn, de sommerjobbene så var de var sånn, jeg var noe sånn jordbærplukker, jeg, på gården til naboen. Og så føler jeg det det som var sommerjobber før i tiden.
1: Ja, jeg har aldri hatt en sommerjobb, tror jeg.
2: Nei?
1: Nei, aldri hatt en sommerjobb, men jeg jobbet både, som, jeg solgte jordbær.
2: Har du solgt jordbær?
1: Ja, da jeg var sånn 16, sånn sort.
2: Ok, jeg skal kjøpe jordbær, jeg.
1: Ja.
2: Hei, hvor mye koster det for en kurv?
1: 30 kroner.
2: Kult. Da tar jeg en kurv.
1: Er det noe mer? Vil du ha noe annet?
2: Ja, det gøy. Du jo en god selger.
1: Ja, jeg god selger, men ikke jordbær. Det jeg var ikke god selger til jordbær.
2: Hva er du god til å selge?
1: Jeg dritgod på å selge PC-er og TV-er.
2: Shit.
1: Jeg jobbet dritlenge som selger både på Leftal og på Humac. Så jeg ble jo butikksjef. Og solgte Apple, ja.
2: Det er så tullet det. Jeg elsker når folk har hatt sånne dobbeltliv.
1: Ja, det er det jeg lærte om å snakke med folk. Og bli sosial. Av å selge til folk.
2: Ja, det er veldig rar, det er en rar dialog, du. Og alltid måtte liksom vite at du skal...
1: Nei, men jeg var veldig god til å ikke lure folk.
2: Ja.
1: Så derfor klarte jeg å selge ganske mye mer enn det jeg egentlig burde gjøre.
2: Ok, kan du si oss nå da, vi som hører på, og som går til for eksempel... Ok, jeg føler meg litt lurt når jeg blir pakket på, og så da kjøper forsikring på hvitvarer.
1: Mm.
2: Men jeg har jo reklamasjonsrett på det.
1: Du har reklamasjonsrett, men hvis det er noe feil som ikke dekkes av reklamasjonen,
2: Hva typisk feil er det som ikke
1: er? Det er liksom noe som, altså nå vet jeg ikke om vaskemaskiner, for det jobber jeg ikke med, men når det gjelder PC-er da, hvis du mister laptopen på gulvet, ja. Da trenger du forsikring.
2: Ja.
1: Men hvis det er noe innvendig software, da er det reklamasjon.
2: Ja, jeg har jo stått i en kundeserviskranke og sagt sånn, ok, så det, jeg skjønner at jeg ikke får den på reklamasjon, men jeg har sånn superforsikring, som dere kalte det.
1: Ja.
2: Hvis jeg bare i teorien tar dette her og skitter det i bakken, så får jeg ny. Så sa de sånn, ja, men please ikke gjør det.
1: Ja, jeg sa ja, det gjør du. Men jeg sa også at du har også innboforsikring.
2: Ja.
1: Så, men jeg sa, kommer an på hvor bra innboforsikringen er. Hvis du har hatt en PC på, i 3 år, og du mister den bakken, så tar jo innboforsikringen, du har jo egenandel der, så da er egenandelen litt høyere.
2: Herregud, hør på oss da. Kommer med de beste tipsene her.
1: Ja.
2: Det er jo kanskje, altså vi skal jo ikke snakke om sommerjobber og jobber i dag som dagens tema, men det vi skal snakke om, som er litt innenfor dette temaet vi har vært i nå, det er jo rett og slett at vi skal... komme med tips, og hvem er det som kommer med tips som tar masse penger? Det er psykologen.
1: Ja, og det skal vi ikke vite.
2: Nei. I dag, Abu,
1: ja.
2: Siste dagen i Sidespark,
1: mm.
2: så vil vi gi noe tilbake til lytterne. Vi skal være psykologer, så hvis du som hører på har noe du tenker at du vil ta opp med psykologen din, og det er meg og Abu da,
1: ja.
2: Så send det inn til oss i NRK Radio-appen.

0: Mitt forhold til psykolog Abu,
1: ja.
0: Det at jeg har ofte blitt fortalt av mine venner at jeg burde gå til det.
1: Fra ung alder?
0: Nei, bare så hvis jeg forteller om ting som har skjedd i oppveksten og i barndommen og sånn, så sier jeg sånn, oi, kan du gå til psykolog?
1: Ja.
0: Så blir jeg litt sånn, oh, jeg føler at det mye jeg kan få løst bare med å ha en god samtale med venner.
1: Same.
0: Ja, men... Da jeg gikk på videregående, så sleit jeg skikkelig med å komme med på skolen. Jeg synes det var ordentlig vanskelig, og hadde masse timer skulket. Hadde det, denne fraværsgrensen fantes da jeg var ung, så hadde ikke jeg hatt vitnemål i dag, for å si det sånn.
1: Ja, faen sant, det fantes ikke da. Ikke, nei. Nei. Men hva er fraværsgrensen? Er det sånn du kan ikke være borte mer enn 3 dager, liksom?
0: Jeg lurer på noen prosentvis av hvor lenge... Ja, du kan ikke være så mange prosent vekk fra et fag.
1: Og du var mye borte?
0: Ja, jeg var så mye borte. Jeg fant jo senere ut at jeg hadde stoffskifteproblemer, at det var det som gjorde at jeg var nedstemt, som er så fint ord for deprimert.
1: Ja.
0: Uansett, fikk en slags, det et eller annet gøy med liksom videregående lærere, for de er jo på en måte ikke like, de er jo like omsorgsfulle, men de kan kanskje ikke klare å være like omsorgsfulle som en barneskolelærer, da, for eksempel.
1: Nei.
0: At de ikke er like tett på. Du har jo ikke kontaktpass, eller ja, nå roter jeg meg ut i noe. Nå sidesporer jeg.
1: Innenfor.
0: Men jeg fikk i hvert fall beskjed om at jeg kunne gå til skolepsykologen.
1: Dere hadde skolepsykolog?
0: Ja, det fantes en skolepsykolog som var liksom for hele Bergen kommune.
1: Åja, sånn ja. Skjønner. Ikke på skolen?
0: Ikke på skolen, nei. Men det satt en eller annen fyr i en kjeller og så var sånn, kom inn!
1: Ja, det hadde vært gøy da. Ja. Men det burde man ha.
0: Ja, 100%. Mm. Nei, det var liksom kommunen som hadde dette her, og så fikk jeg time etter en stund. Og så kommer jeg inn til henne, og så sier hun sånn, ja, litt sånn småprat i starten. Alltid sånn rar situasjon å være i, når du liksom plutselig sånn, jeg har aldri møtt deg før, men la meg fortelle deg om alle traumene mine.
1: Mm.
0: Men det som på en måte var hovedpoenget mitt med å komme til henne, var jo at jeg ikke klarte å gå på skole, jeg hadde skolevegring. Og så sier hun, ok, jeg forstår. Hvor lenge har du igjen av skole? Så sier hun, jeg har cirka 4 måneder igjen av skole. Så sier hun, ja, hold ut.
1: Nei, det er bra tips da.
0: Hold ut?
1: Hold ut?
0: Ja, men det er jo det jeg... Det var jo det jeg ikke fikk til. Jeg fikk ikke til å holde ut.
1: Men var det svaret hennes, sånn punktum?
0: Ja, det var i teori. Men jeg skjønner også, hun
1: ikke noen triks og tips, bare her, kanskje du skal gjøre det.
0: Jeg, sånn, jeg skjønner at det er vanskelig å gå på skole. Det var liksom bare det. Jeg fikk bare forståelse for det som var problemet mitt. Men det løste jo ikke problemet mitt.
1: Men det tenker jeg også, når du er utdannet som psykolog, og du ender opp som en skolepsykolog i en kommune, så har du egentlig tapt i livet, tenker jeg. Så er det jo bare sånn, hun gadd egentlig ikke hjelpe deg.
0: Jeg tror også bare at hun hadde 200 stykker til på venteliste, og jeg kommer og er sånn, jeg klarer ikke å gå på skole, og så har de sånne ekte problemer.
1: Ja, jeg har det kjipt, men faren min banker meg opp.
0: Ja, så for eksempel.
1: Ja.

0: Vi har fått inn flere meldinger. Anonym sier, hei Sidespark, jeg tror jeg har blitt forelsket I en I kompisingen. Hun og jeg har vært venner I mange år, men har begynt, og nå føler jeg jeg har begynt å få følelser for henne. Hva skal jeg gjøre?
1: Det jo spennende.
0: Det spennende!
1: Men det blir ikke alt, altså jeg blir så forelsket I alt og alle. Ja, men, altså, I kolleger, I folk I vennegjeng, Altså, herregud så mye forelsket det. Men jeg tror jeg blir veldig betatt av
0: folk. Ja, det føles, altså forelskelse å bli betatt liksom litt sånn samme, men å bli betatt noe helt jævlig, for da tenker du på den personen hele tiden.
1: Ja, ja, ja.
0: Og da, men det kan jo gå over. Altså, kommer an på hvor lenge dere har vært kompiser da.
1: Ja.
0: Det liksom, har dere vært kompiser 10 år, og nå har du begynt å få følelse, føler jeg at liksom, det veldig innenfor, tenker jeg. For da kjenner dere hverandre. Og da tenker jeg, da kan du prøve deg på henne. På en måte, men det kommer på hva hun sier da. Blir det liksom creepy? For det liksom, det som brødre liksom?
1: Ja, altså det jo en fantastisk setning som jeg vet ikke om psykologer driver og sier, men vi I Sidesparkpsykologene, vi sier...
0: Ja, vi ikke utdannet psykologer,
1: nei,
0: men
1: vi sier,
0: erfaring har vi.
1: Den klassiske don't shit where you eat.
0: Ja, mener du det?
1: Jeg har ment det noen ganger opp gjennom livet
0: ja.
1: Det lurt å ikke bæsje der du spiser
0: Ja, og da når du sier det så tenker jeg mest på kollegaer
1: Ja
0: Det som no-go, føler jeg
1: ikke, Ok, Abu, jeg tar hintet
0: Nei Jeg tenkte ikke
1: Jeg har vært sykt forelsket I en del jeg har jobbet med I.
0: Ja, men liksom sånn, jeg føler at kollega, hvis du jobber med en person og du kommer til å møte en person hver eneste dag og dere hukker opp en dag Det kan ødelegge ganske mye av hverdagen.
1: Ja, da må du... Fordi jeg jo alltid team gå for det. Mm. Du har ingenting å ta på, alle skal dø en dag, ingenting betyr noe. Som knallhardt, men I min verden så det veldig sant.
0: Mm.
1: Men da må du også klare å takle det å være en kul katt.
0: Ja, du må være kul dagen etter der du møtes på jobb igjen.
1: Ja, for jeg har vært...
0: Hallo, hei.
1: Jeg vet om så mange relasjoner med venner og sånn, hvor det kleint
0: ja.
1: Senere. Og da ødelegger du.
0: Ja. Problemet også at hvis dere skal forbli venner, mm. neste gang dere driting, så det veldig enkelt å... Vi har jo hukket opp.
1: Vi har hukket opp.
0: Vi kan gjøre det på nytt.
1: Ok, men hva om du litt lur da? Hva om du for eksempel ber noen I den andre... Altså, hvis dere en vennegjeng da,
0: ja.
1: Så ber du noen I den vennegjengen sånn... Du, hei, jeg litt interessert I han her.
0: Ja.
1: Kan du bare sånn low-key spørre sånn...
0: Litt som barneskole?
1: Hva tenker du egentlig om han her? Nei.
0: Ja, skjønner du hva jeg mener? Okay, jeg skjønner, at en tredje person, men da må den tredje personen så vite at du forelsket.
1: Ja, ja. Det en risiko det da, men da får du heller I stedet for at det blir liksom kleint, så får du et svar via.
0: Ja.
1: Det faktisk det. Det barneskole. Send en sånn...
0: Send en lapp.
1: Ja. Men ikke si sånn, visste du at hun interessert I deg, men mer sånn, du, jeg tenker på du og denne personen, dere kjempegod...
0: Man, dere har så bra kjemi, dere kunne vært, dere kunne vært veldig bra par.
1: Ja.
0: Vet du, det ikke så dumt,
1: ja, altså. Ja, hva tenker du om det? Og så kan du, da får du sikkert et ganske ærlig svar. Og så jo det knallhardt da, men da har du I hvert fall muligheten til å gå videre.
0: Ja. Nei, det var bra psykologsvar der, Maria.
1: Hei!

0: Vi er jo kildesparkpsykologer i dag, Abu.
1: Ja.
0: Men vi trenger også at du som hører på kanskje er litt psykolog. Fordi vi opplever jo ting også i livet vårt som, hvor man kan trenge litt sånn tips og triks. Og jeg lurer litt på om jeg kanskje burde gå på noe snakks. Om ikke sinne mestring, men sinne håndtere det litt bedre i livet.
1: Så sinnemestring.
0: Ja.
1: Anger management.
0: Anger management. Jeg har jo hatt bil i hele sommer, og med bil så kommer det også road rage.
1: Ja, det har vært veldig road rage i år,
0: ja.
1: I sommer.
0: Jeg er jo veldig road rage inni bilen, og har jo på en måte mer road rage på sykkel enn det jeg har i bil.
1: Mm.
0: En sted at jeg kjører veldig stor bil, så jeg får liksom også ekstra selvtillit, jeg får ekstra kuk.
1: Ja.
0: Jeg var i kukfekting.
1: Ekstra kuk som du var en kuk fra før.
0: Ja,
1: jeg var en ekstra kuk.
0: Jeg hadde vært mer redd hvis det var en kjempekuk, eller to kuker.
1: To kuker,
0: ja. Ja, enig. Det skal ikke vi snakke om.
1: Men ok.
0: Ja. Nei, jeg driver og skal kjøre ut av et parkeringshus, og så kommer det en liten Toyota Yaris. Og inni der er det en eldgammel mann. Og så er det rett og slett at vi begge vil ut samtidig. Nei, han vil inn, jeg vil ut.
1: Ja, ok.
0: Og det er...
1: Og du er på vei ut, og han står rett foran deg.
0: Ja. Og greien er at han... det er en vei ved siden av oss, hvor du kan kjøre, men da må noen av oss rygge. Og jeg tuller ikke, vi står i 2 minutter og har en slags dialog gjennom rutene med både henne og munnen.
1: Men er det snakk om face to face?
0: Ja.
1: Helt inntil liksom?
0: Det han kjører nærmere og nærmere meg.
1: Åja, ok.
0: Ja, ja.
1: Så han gir seg ikke?
0: Han gir seg ikke.
1: Okay.
0: Han gir seg ikke, jeg gir ikke meg. Vi blir denne reklamen, hvor de driver liksom og bare finner opp masse ting for å få tiden til å gå.
1: Mm.
0: Den husker ikke hvilken reklame det er.
1: Ja. Ja, jeg skjønner.
0: Oi, oi, oi, oi. Og jeg er tålmodig, jeg ser ned og sier, det er en halvtime til jeg skal på jobb. Jeg kan sitte her lenge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok, så dere står, dere er head to head, ingen gir seg,
0: ja.
1: Og hva, er det tuting, er det skriking?
0: Ingen skriking, ingen tuting, han tar ned vinduet, jeg begynner å prøve å vise meg at han må gå rundt, jeg viser han at han kan gå rundt,
1: ja.
0: Jeg var liksom nærmere inngangsdøren enn han var,
1: okay.
0: Ja. Og så blir det også sånn, jeg slår som en gammel mann, Maria, han har i hvert fall ingenting han skal, han er pensjonist.
1: Ja, han har ikke noe å leve for, eller?
0: Nei, han skal sikkert inn og bare kjøpe noen pastaputer,
1: ja.
0: Ja, han har ingenting å leve for. Men det er, jeg blir så sint når jeg møter folk som er like star som meg.
1: Ja.
0: Og det som skjer til slutt, Abu, etter at vi har stått der i 2 minutter, er at det kommer en fyr inn bak han gamle mannen igjen.
1: Ok. Og da, ja.
0: Og da går han ut av bilen og begynner å nærme seg meg igjen.
1: Mm.
0: Så nå er det 2 mot 1. Og da tør jeg ikke, da var det rett i revers, og så kjørte jeg ut.
1: Pussy move.
0: Men jeg synes det er så vondt at det står stavang på bilen, så alle vet at det er meg.

0: Du hører på Sidespark, og i dag, Abu, er vi psykologer.
1: Det er vi.
0: Ja, det er dagens tema. Vi er Sidespark-psykologene, og vi har fått en melding fra Anonym. Det har vært mye anonyme meldinger i dag. Hei, Sidespark-psykologene.
1: Hei.
0: Jeg har fått så mye kjipe beskjed i det siste. Jeg har fått avslag på avslag på avslag, og kjenner at jeg ganske tom til sinns. Hvordan kan jeg håndtere disse avslagene?
1: Avslag for hva da?
0: Nej, det är säkert det går slim.
1: Säkert jobb och säkert
0: jobb, eller kärleksste eller ja, andra ting.
1: Det jag kan säga si om det är att det kommer när det är nedturer så kommer det alltid en upptur till slut. Oavsett om det var om nedturen var i en månad eller om det var i 6 månader eller ett år, till slut så ordnar det sig. Det har jag också upplevt själv. Jag har också haft mycket nedturer och det har varit väldigt länge. Men så må man liksom bare ikke gi opp. Man må ikke gi opp, og man må bare prøve å være positiv, som veldig enkel ting å si. Det er ikke bare å være positiv. Men til slutt så ordner det seg opp. Til slutt, hvis det avslag på jobb, bare fortsett å søke. Bare fortsett søk, og så skjer det noe til slutt.
0: Jeg tror også her at det ligger noe i en slags placebo-effekt, fordi jeg har vokst opp med et motto som heter «Ting skjer for en grunn».
1: Mm.
0: Univers.
1: «Ting skjer, bro».
0: Ja. Ting skjer for en grunn. Universet vil noe annet med deg. Sånn som jeg husker, jeg var akkurat ferdig på folkehøyskole. Jeg hadde vært keen på å flytte til Oslo.
1: Mm.
0: Og den eneste skolen jeg søkte på var Vesterdals, som da var en høyskole som fantes før i Oslo, som var en høyskole Kristiania. Ikke så viktig, men jeg søkte på litt sånn på tekstlinje der da.
1: Ja.
0: Og jeg kom videre til intervju, og så satte jeg på intervjuet, og så var jo dette da, ja, en tekstlinje. Og så sa han intervjueren, og ja, har du liksom noen siste spørsmål? Og så sa jeg, ja, hva hvis jeg har sånn hobbydysleksi? Og de bare, han bare, hobby, vi tolererer ikke skrivefeil. Og jeg bare, det var en dårlig vits.
1: Det var en vits,
0: ja. Ja, og så fikk jeg avslag. Jeg tror ikke det var derfor da, men...
1: Men en av de grunnene?
0: Men sant, så det jo det dritskipt å flytte hjem igjen, og begynne å jobbe i barnehage, og ikke få lov til å bo i Oslo, og gå på skole med de andre som jeg gikk på folkeskole med. Så man liksom driver og graver da, men så var jeg bare sånn, har jeg aldri fått det avslaget, så har jeg aldri begynt med YouTube. Har jeg aldri begynt med YouTube, så har jeg aldri fått jobbe med de tingene jeg har fått jobbe med i dag.
1: Mm.
0: Så jeg alltid, når jeg har fått det kjedelige beskjedet, prøvd å snu det til. Ok, men da vet jeg at det noe gøy i vente.
1: Ja, og det det.
0: Ja.
1: Og det det som skjer, sammen med meg også. Jeg også, hvis ikke jeg hadde sagt, hvis ikke jeg hadde fått avslag på noe jeg hadde lyst til å gjøre, så hadde jeg ikke gjort de gøye tingene som skjedde etterpå.
0: Mm.
1: For eksempel hvis jeg sa ja til, hvis jeg fikk nei til en tv-serie da, som jeg ville gjerne gjøre, men måneden etter så får jeg en bedre tv-serie.
0: Akkurat det.
1: Så hei, vær positiv, plutselig så skjer det.
0: Never know.

0: i blokka som konsekvent røyker ut av vinduet, selv om det forbudt I hele bygget. Gjør at det stinker inn I rommet til alle som har rom mot bakgården og gjør det umulig å lufte. Skal jeg snitche til huseier? Det ikke et psykologspørsmål, det et spørsmål.
1: Det bare et generelt deilig spørsmål.
0: Ja. Har du vært I en situasjon der før?
1: Abu, se på meg.
0: Ja, det har du.
1: Se på det hvite fjeset mitt.
0: Yep.
1: Se på det dumme blonde håret mitt.
0: Så.
1: Og så fortell meg, tror du jeg en snitch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du en snitch? På sånne små... Jeg føler dette en små ting som man egentlig kan overse på en måte. Men hvis du hater røykelukt...
1: Altså, jeg har vokst opp med foreldre som røyker, så jeg synes jo nesten det litt sånn hjemmekoselig når folk sigger. Mm. Hvis jeg ser folk sigge, så går jeg litt nærmere for å tenke sånn, her lukter det balkong.
0: Ja.
1: Balkongen hjemme.
0: Men, men du en snitcher?
1: Jeg en snitcher, ja. Men det deilig å vite hvem man da. Nei, jeg har jo dessverre, som jeg har sagt før I sidespark, dette vektergrene.
0: Mm.
1: Og hvis jeg ser noe jeg kan kjefte på, så tar jeg noe og kjefter, altså.
0: Det var det...
1: Det koster meg litt å sende en mail og si sånn, Altså, den gøyeste mailen jeg har sendt til Vibbo. Fy faen,
0: spent.
1: Vibbo jo sånn, jeg vet ikke om dette I hele landet da, men at hvis du bor I et borettslag eller en bygård, så jo alle koblet på Vibbo.
0: Ja.
1: Som der du kan sende inn liksom fellesmeldinger til hele bygården din da.
0: Mm.
1: Og det som at jeg går på butikken, kjøper inn litt snacks, for jeg skal ha en liten sammenkomst med venner. Og så hadde ikke de den snacksen jeg ville ha I den butikken som jeg først var på, så jeg tar med varene mine, og så legger jeg det I bunnen av trappen.
0: Mm.
1: Og jeg bor da I fjerde etasje, for jeg orker ikke gå helt opp I fjerde og sette det frem med der.
0: Yeah.
1: Så jeg bare legger det I bunnen av trappen.
0: Riktig.
1: Og så går jeg på butikken, og så kjøper jeg den andre snacksen jeg skal ha. Og når jeg kommer tilbake da, Abu, og dette snakket om 6-7 minutter,
0: mm.
1: så det faen med noen som har tatt snacksen.
0: Å fy faen.
1: Ja, og de har ikke tatt alt, de har tatt en sjokoladeplate. Og jeg I harnisk opp med Vibbo og skriver hvem han feite grisen som har tatt snacksen fra posen I jeg kommer til politianmelde
0: fikk du svar? Fant du det var noen som innrømte det?
1: Jeg fikk svar fra en som veldig gøy nabo som skrev ganske lang melding og så sa sånn dette her ikke greit, sånn kanskje vi har det I nabolaget jeg håper virkelig du finner tyven at du får politianmeldte for den sjokoladeplaten den må du få tilbake og vet du hva? Jeg synes det litt morsomt at de gjør det Tenk å bare stjele en sjokoladeplate.
0: Det innenfor. Eller det ikke innenfor.
1: Det
0: ikke innenfor, men det sånn...
1: Feite gris, kom an igjen.
0: Nei, feite folk, altså, de fucker opp alle sammen.
1: Nei,
0: fuck feite folk.
1: Nei, vet du hva?
0: Fuck feite folk.
1: Nei, ikke fuck.

0: Stein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av. Og Maria, det som skjedde nettopp, hva faen I helvete?
2: Ok, unnskyld,
1: jeg tror allerede. Altså, ja, akkurat nå trenger jeg sinnemestring. For det som skjedde nettopp, kjære lyttere, at det ringte hos Maria Stavang, og så tar Maria Stavang opp telefonen, og så snakker han med smil med den personen, den personen som ringte. Og så tenker jeg liksom, hvem du, du snakker med? Sånn, ganske lang samtale, bare sånn, kan ikke du ringe meg klokka tre? Så, tar vi, så snakker vi videre da. Og så legger hun på, så bare tenker jeg, ok, hvem var det? Det var en rar, rar samtale. Bare, det var en selger. Hva faen, Maria? Tar du opp telefonen når selgere ringer deg?
2: Jeg har jo en jobb hvor noen ganger det rare numre. Og,
1: som du tar opp?
2: Ja, men jeg, altså, fordi at når du har jobb som vi har, altså vi, plutselig så noen som ringer fra Nord-Norge og sier sånn, hei, jeg lurte på, har du lyst til å være konferansier I, på quizen jeg skal ha på puben min? Altså, så må man liksom svare på det, da. Det jo jobbforspørsler. Så jeg tror jo veldig ofte kanskje at disse numrene jeg ikke har lagret jobb. Men jeg synes jo også dessverre at det veldig hyggelig å snakke med folk.
1: Ja, det var, det, du pratet ganske lenge.
2: Ja.
1: Det var ett minutt for mye, følte jeg. Og da, og men skal du bytte abonnement? det planen?
2: Ja, greien jo også at jeg blir jo sittende og prater så lenge at jeg kanskje har litt problemer med å legge på.
1: Wow.
2: Men det var digg å legge på nå, fordi jeg skulle jo på lufta. Jeg skulle fortsette.
1: Ja, det ringer meg etterpå.
2: Ja, men jeg fikk faktisk en melding nå av den telefonselgeren som jeg snakket med, som sa, dette var en veldig hyggelig samtale. Lurer også på om du kanskje en dag har lyst til å komme på kaffe og kaka. Så
1: okay.
2: Hittig jeg I telefonen at jeg blir invitert på kaffe og kake etterpå.
1: Kaffe og kake noe annet?
2: Jeg tror jo at det jo
1: Det kaffe og kake
2: liksom. Jeg tror det kaffe og kake, men det kan jo være at man inviterer folk på kaffe og kake. Det også veldig sånn gammeldags.
1: Ja, jævlig rart. Jeg tar opp aldri telefoner, telefonnummer som ringer meg som ikke jeg vet hva jeg Nei. Tar jeg aldri opp, og hvis det viktig så får jeg en melding etterpå. Hei, det jeg som ringer. Har du mulighet til å gjøre det? Da svarer jeg. Fordi jeg vet ikke hvem som ringer, og jeg har ikke lyst til å prate med noen som helst. Jeg en meldingfyr. Send meg melding, bror.
2: Men det veldig gøy å snakke med telefonseller, og så bare si ting som ikke gir helt mening.
1: Ja, problemet.
2: Kanskje fordi de har hatt så mye avslag I løpet av dagen, så vet jeg at kanskje det kan være litt gøy for de å snakke med meg.
1: Og samtidig også, så jeg grunnen til at jeg ikke tar opp telefonen når de ringer, også at fordi jeg kan bli lett overtalt. Til det de selger.
2: Ja, for de klarer å selge deg.
1: Ja, fordi jeg konfliktsky når det gjelder sånne ting. Og jeg abonnement som koster 3000 mer enn det jeg allerede betaler. Greit da, hvorfor ikke? Skal jeg betale månedsbeløp for UNICEF og kids? Ja, ja, la oss gjøre det da. Så bare betaler jeg uten at, og så glemmer jeg det, så bare har jeg betalt jævlig mye spenn I løpet av året. Det gidder jeg ikke være med på, sorry.

0: Jeg trenger også litt psykologhjelp, Abu.
1: Ja.
0: Fordi at min sommer har vært fantastisk. Jeg har hatt en helt fantastisk opplevelse i sommer, og det fordi at jeg har hatt så mye interaksjoner. Jeg har hatt så mye interaksjoner med andre mennesker.
1: Ja, det har du.
0: Men det fordi jeg har vært på festival, og på festivalen så alle sammen åpen for å bli snakket til.
1: Ja.
0: Og jeg har heller ikke noe problem med å snakke med mennesker på festival. Så var jeg ute i går med, på et lite vennelag, var og spiste god mat, og så dro vi videre på byen, på en liten sammenkomst på et utsted.
1: Yeah.
0: Og så ser jeg at det sitter folk og spiller kortspill.
1: Yeah.
0: Og jeg blir sånn, åh, det er så gøy, det vil jeg jo være med på.
1: Mm.
0: Og hvis dette var et sted, for eksempel på Trænerfestival eller Bergtrafestival, så hadde det kostet meg null å satte meg ned med de og sagt sånn, unnskyld, kan jeg være med på kortspill? Men fordi at vi nå i Oslo, innenfor Ring 3 i en stor by, så tør jeg ikke å hverken si hei til dem eller snakke med dem.
1: Yeah.
0: Fordi nå er det liksom, ja, det er ikke det normene er her. Og da lurer jeg sånn på, hvorfor lar jeg kulheten vinne?
1: Ja, men kulheten deres altså?
0: Ja, det er jo bare det at jeg vil, på en måte, her vil jeg ikke forstyrre dem.
1: Ja.
0: Og, men hvorfor vil jeg forstyrre folk når de er på festival?
1: For der er det er en annen stemning. Du er liksom på... ferie. Du er på festival, der liksom folk er litt mer velkomne, føler jeg da. Og Bergen, når som helst.
0: Ja, alltid.
1: Du kan ha gjort det i Bergen.
0: Alt i Bergen.
1: Anytime. Ja. Oslo er litt vanskelig, altså. For det kommer an på hvor du er. Jeg føler at kjipe folk flytter inn til Oslo. og de samler seg, og de blir en gjeng, og det er liksom, det er din klikk. Og det er liksom, man føler man er litt for mye på. Hvis man bare sier mer enn noe, mer enn hei, og bare sier nikke en gang, er for mye. Så jeg føler den der, altså, men jeg hadde, hvis du absolutt ville gjøre det, og i og med at du er Maria Stavang, så kunne det ha gått.
0: Ja, det, ja, sier jeg.
1: Det kunne ha gått.
0: Haha, ja. Nei, det er bare det at jeg synes det er så rart at jeg mister det når jeg ikke er på festival, men når jeg er på byen, så tør jeg ikke gå bort og si hei.
1: Nei, men det er jo, det er hvordan, du har jo bodd i Oslo ganske lenge, så du vet hvordan folk er, men kanskje det er vi som undervurderer Oslo. Har du, tenk om det hadde faktisk, det har blitt annerledes nå? Tenk om det faktisk kan gå bort og si hei, kan jeg være med? Og de sier ja, ja, selvfølgelig.
0: Kanskje jeg skal bare begynne å gjøre det? Ja, kanskje jeg skal bare være hun irriterende og si sånn, kan dere holde på med da?
1: Ikke gjøre det på den måten der.
0: Ok, da, unnskyld.

0: Abu, vi begynner jo nærmere om slutten av sidespark. Men jeg må bare lese opp en melding vi har fått av Werner, som skriver... Fordi jeg spurte jo i sted om hvordan man skal liksom, om man skal gå bort til folk og si hei
1: i Oslo.
0: Ja, i Oslo. Mm. Og da skriver Werner, hvis Maria hadde kommet bort og spurt om hun kunne spille kort med meg, ville jeg tro at det var skjult kamera. Det synes jeg gøy.
1: Det veldig gøy.
0: Det har jeg faktisk tenkt på mye.
1: Ja.
0: Fordi det var
1: når du gjør rare ting.
0: Ja, eller sånn, du vet, hvis, okay, hvis du er fyllesyk, du sånn da som blir litt sånn i tullete humør, liksom troll?
1: Veldig.
0: Ja,
1: jeg kødder alt for mye da.
0: Ja, du, man får en slags sånn trolltime. Mhm. Og da husker jeg en gang, jeg stod på et busstopp og var litt fyllesyk, og så ser jeg den damen som spiser softis ved siden av meg. Og jeg var ikke så langt unna å gå bort, og så bare ta en god bit av den isen hennes, og så si sånn, det er kamera der, det er kamera der, og det er kamera der. Bare for, altså man kan gjøre ganske mye tøysete ting hvis man bare later som at det er skjult kamera.
1: Du kan det, men det... Men
0: jeg
1: det
0: gjorde også... ikke, jeg gjorde ikke.
1: Nei, men... Hvis du, hvis ikke jeg hadde kjent deg, men har du gjort så mye skjult kamera?
0: Jeg har gjort masse skjult kamera.
1: Ja, ikke sant? Så hvis jeg ikke hadde kjent deg, og du hadde kommet bort og sagt noen rare ting til meg, og det har skjedd med mange andre før, by the way, og da har mange tenkt bare, det her må være skjult kamera.
0: Ja.
1: Og det en, ja, det, jeg vil ikke være han fyren, at jeg går bort til folk, og folk tenker at, åja, faen, du helt skadet, hva faen skjer da? Det? Det skjult kamera her?
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Jeg har jo fått den noen ganger, det skjult kamera, og så det bare jeg som, det bare personligheten min.
1: Yep. Og det er det jeg vil ikke være. Jeg vil ikke at det skal være personligheten min. At du tror at det er skjult kamera.
0: Men man,
1: det er jeg veldig redd for.
0: Men man lever. Altså, jeg har vært mye på... Altså, dette er i førertiden, men da var vi mye ute på byen. Og så hadde vi noen sett challenges. Altså, vi ga hverandre forskjellige utfordringer.
1: Åh, jeg hater det.
0: Jeg vet, ja, men vi var 23, la oss leve.
1: Ja, jeg hater det.
0: Og det endte med at han ene... Og det er jo det, hvertfall med gutter. Den ene skal toppe den andre.
1: Mm.
0: Og han ene, han fikk en utfordring. Du må klære deg alle klærne på utstedet. Og han, han var gæren, ass, for å si det sånn.
1: Wallah, han var helt ferdig.
0: Han var helt ferdig da.
1: Hva var det
0: han
1: gjorde da?
0: Han var sånn, ok, jeg tar utfordringen. Så han kledde av seg, alle klærne, stod klissnaken på utstedet. Og han som jobbet der var så drittlei. Så han så på oss og sa sånn, ut. Og vi bare, ja. Så vi løp ut, men da måtte kompisen vår stå igjen, for han måtte begynne å klippe på seg.
1: Og han kledde på seg på dansegulvet?
0: Nei, ja, alene. Hele lokalet var tømt.
1: Derfor gjør jeg ikke challenges.
0: Ah, come on, please.
1: Aldri!
0: Bli med!
1: Never.

0: sjukaste konkurranse i Petre Sommer i år. Hvor sjukt ikke det?
1: Crazy!
0: Crazy! Og det betyr også at vi deler ut vårt aller siste håndkle for denne gang. Og vi skulle fram til en artist, og, eller ikke artist kanskje, men mest skuespiller. Men mest har et par gode låter også.
1: Jeg bare føler at det nesten bare sånn, det ikke nødvendigvis en gang at man kjenner igjen den personen der som skuespiller, men bare som liksom et ikon.
0: Ansikt.
1: Ja, nesten et helt varemerke på en måte, skjønner du?
0: 100% enig.
1: Mega ikonisk.
0: For vi skal jo fram til hun som spiller karakteren Rue i Euphoria.
1: Ja.
0: Nemlig
1: Zendaya!
0: Og det det mange som har klart, altså. Jeg har ikke fått ett feil svar, altså.
1: Nei, alle som har gjettet riktig, så det var faktisk veldig imponerende.
0: Og vi skulle ønske at vi hadde en hel bod full av håndklær, sånn at alle kunne få et. Men det har vi dessverre ikke, så vi må være litt sparsomme med premiene våre.
1: Vi
0: men,
1: må det.
0: Vi har trekt en vinner.
1: Ja, det har vi. Og i dag så Torstein vinneren av den siste konkurransen her i Petre Sommer. Så gratulerer så mye til deg, Torstein. Gjerne send oss fullt navn, adresse og postnummer inn i appen NRK Radio, så skal vi få tilsendt et nydelig, trendy navy blue håndkle til deg. Det fortjener du nå.
0: Ja, det fortjener du.
1: Ja.
0: Og vi fortjener å høre fra dagens artist, skuespiller, kjente ansikt, ikon, hva du vil.
1: Ja.
0: Zendaya. Og hun har jo et par gode låter på lur, hun.
1: Det har hun absolutt, men det liksom en som på en måte kanskje hennes mest kjente låt, spør du meg. Og det den du skal få høre nå, det låta Replay.

0: Og du fikk hennes replay her på P3. Vi må prate om feiringer, fordi jeg synes det utrolig koselig å feire.
1: Ja, altså, det sånn, man kan koble det til mye, men hvor søt vi mennesker er.
0: Ja,
1: som særlig, sant. Vi feirer, og vi applauderer hverandre opp, og det, jeg synes det så flott.
0: Og så tar vi en pils når det går bra i livet.
1: Ja, og en pils når det går dårlig i livet.
0: Det gjør noen også, ja. Men jeg veldig forkjemper for å feire mer ja. I livet. Når var sist du feiret nå, Clara?
1: Nei, det var da forrige helg, så feiret jeg tidlig bursdag.
0: Ja, for bursdag en klassiker.
1: Ja, det en klassiker. Før det så husker jeg ikke helt, ass.
0: Nei.
1: Faktisk. Dessverre, egentlig.
0: Ja, ja sant. Ja. Fordi jeg synes man skal feire de små tingene i livet. Det en liten oppfordring fra meg til deg i dag, da. Og så lurer jeg på når du sist feiret noe, fordi det er så koselig, det er så mye man kan feire. Kanskje du har fått en ny leilighet?
1: Ja.
0: Det jo kjempegøy å feire. Hvis du har kjøpt deg leilighet, da, så går du dit, og så har du med deg sushi og champagne. Ja, som du sitter og koser deg i en flunkende ny leilighet. Finnes ikke noe bedre enn det, altså. Og det finnes så mye å feire.
1: Hva var du feiret sist, da?
0: Godt spørsmål. Ja, det begynner å nærme seg leilighet på meg også.
1: Ja.
0: Og da skal det feires.
1: Da skal det feires.
0: Da skal det feires.
1: Men jeg lurer også på, til du som hører på, hva liksom den minste hendelsen du har feiret?
0: Noe
1: sånn, som, det ikke så svært liksom, det noe ganske sånn random som har skjedd i livet ditt bare, som du har bestemt deg for at det her skal jeg feire.
0: Ja, en gang så feiret jeg halvtårsdagen min, det var gøy.
1: Ja,
0: det var en fin unnskyldning til å ha en fest. Nei, vet du hva? Jeg tror ikke det var halvtårsdag engang. Jeg tror jeg telte hvor mange dager gammel jeg var, og så var jeg bare sånn, jeg vil ha fest på lørdag, da er jeg så mange dager gammel. Ja. Og det feirer vi.
1: Hell yeah! Vet du hva? Det er en fantastisk idé.
0: Ja, og en life hack til deg når vi går ut i helga. Du skal få litt deilig musikk fra Olivia Lobato. Det sirener.

0: Det var nok det alle Oslo-innbyggerne tenkte igår. Eller kanskje til og med resten av landet også.
1: Oh.
0: For det var jo forferdelig vær i går. Fikk du med deg det, eller?
1: Jeg fikk det med meg. Altså, det første gangen jeg har pullet opp på jobb med støvler og regnjakke.
0: Ja, jeg har merket til det. Og du har de trendy støvlene også.
1: Ja. Det var et outfit altså, det var en look.
0: Det var en look. Men det er gøy at du sier det, fordi jeg har en beef med støvler.
1: Ah, du har det?
0: Med sånne støvler har jeg egentlig det.
1: Oh, ja.
0: Sånne hunter, er det ikke det det heter?
1: Ja, hunter-støvler.
0: Ja, ja, fordi at det skal være fashion, og ikke forbruksvare.
1: Ja, men
0: du skjønner hva jeg mener.
1: Jeg skjønner hva du mener. Det er ugreit å bruke støvler noe annet tidspunkt enn når det regnes.
0: Ja,
1: ja, det er det.
0: Herregud. Ja, men støvler skal jo være et praktisk plagg. Og jeg vil faktisk slå et slag for å få tilbake støvler i hverdagen.
1: Ja, du er enig. For jeg føler at det er nesten litt tabu å bruke støvler.
0: 100%!
1: Ja, det er jo det.
0: Det er det. Det er det samme som å bruke hjelm på sykkel.
1: Ja.
0: Det er sånn, ah, det er bra at du gjør det, liksom, men vi gjør ikke det.
1: Ja, men det er faktisk det. Det er faktisk det.
0: Sant?
1: Ja!
0: Men jeg synes det er noe med det der å kunne være så fri som man var i barnehagen, for eksempel.
1: Mm.
0: Hvis du tar på deg sånn, du har et sånn regnbukse i tillegg.
1: Oh.
0: Regnbukse, støvler, regnjakke med hetta på.
1: Ja.
0: Fy fader, da kan du leve livet, altså.
1: Ja, men vet du hva? Jeg tenkte på det faktisk i går når jeg hadde på meg regnjakke og støvler. Det var jo ikke nok, fordi jeg var jo klissbløt. Ja. På beina mine.
0: Det
1: var jo helt grusomt.
0: Det var det.
1: Hadde ikke takket nei til en regnbukse da, si.
0: Ikke sant. Nei, nei, nei. Eller sånn, kanskje det burde finnes en regndress. Å ja, det gjør jo det.
1: Det gjør
0: Oi,
1: jo det.
0: Oi, de er jo kule, de der fiskedraktene, hørte jeg på å si.
1: Sorry, men hvis jeg ser en person gå rundt med en regnfiskedrakt ute i gata, da dømmer jeg.
0: Nei, ja, men gjør du det? Hvis de har en kul strikkagenser under? Man er fashionable da.
1: Hvis man har på seg en hel fiskedress og vandrer ut i gata. Nei, jeg synes ikke det er fashion, altså. Beklager.
0: Greit. Ja. Jeg vil i hvert fall bare dele da at jeg vil ha støvler tilbake, fordi da kan du hoppe i sølepytter sånn som vi gjorde når vi var små.
1: Åh, det er gøy!
0: Det er gøy!
1: Ja!
0: Mega undervurdert.
1: Hell yeah, altså.
0: Noe annet som er undervurdert er å høre igjen den sangen her, for den hørte jeg hver dag på vei hjem fra skolen på barneskolen. Clean Bandit og Jess Glynn med låta Rather Be.

0: Herregud, det der var jo noe rart å kose seg med det også, I guess. Jeg har vært borti kanskje den mest unike promoen jeg har sett.
1: Oi!
0: Shit! Ja, okay. Det var vel en gang der noen lanserte et undertøysmerke og hang opp truser midt i New York, men det, var, det er et eget tilfelle da.
1: Det har ikke jeg fått med meg, men vi går videre.
0: Vi går videre til Spider-Man. Filmen Spider-Man Brand New Day burde jo egentlig ikke trenge noe mer promo, for den har jo gått så det suser på kino. Den har jo slått masse seriekorder og alt det der.
1: Ja, ja, ja.
0: Men de har rett og slett valgt å gå inn i et samarbeid med BMW.
1: What? BMW?
0: Ja. Ja.
1: Og Spider-Man?
0: Var det rart at jeg sa det sånn? BMW?
1: Nei da.
0: Burde jeg si BMW?
1: Nei, du.
0: BMW?
1: BMW?
0: Der, rett og slett, når du starter bilen, så kommer det opp en Spider-Man som på skjermen, altså, på skjermen på dashbordet, som svinger seg rundt i en BMW og rundt en BMW.
1: Det er jo dritfett!
0: Sant?
1: Ja, det vil jeg ha.
0: Og da føler du deg litt som main character, da. Da føler du deg litt Spider-Man når du sitter i BMW-en din.
1: Oh my god, i stedet for Batmobile, så er det Spidey-mobile.
0: Spidey-mobile.
1: Spidey-mobile.
0: Sant, det var kult.
1: Ja, det er faen ikke dumt, altså.
0: Men problemet er jo bare å skaffe seg... Skaffe seg en BMW da.
1: Ja, gud av meg, det er jo ikke bare bare det.
0: Det er ikke bare bare det, er mange hundre. Ja,
1: jeg skal plassere det på ønskelista mi til bursdagen min.
0: Å, gjør det, lykke til, Clara.
1: Ja, takk. Jeg tror jeg trenger det lykke til der altså.
0: Det tror jeg også. Du skal få Madison Beer med Bittersweet. Det blir jo Bittersweet da, hvis du ikke får den bilen.
1: True.

klar. Satte skitten min I kjettet, gir ikke mopp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg